Ovaj kraj je ovo selo i ovo mjesto zove se Banjica. Zbog čega? I ta riječ je turskog porijekla. Banja je turska riječ i znači kupatilo ili kako. Ovdje su, čitav ovaj kraj, ovaj prostor je zapravo bogat izvorima raznih vrsta voda. Počev od manastira, pa čitava ova lijeva strana ovih brda koja se protežu do samog Teočaka, bogata je izvorištima voda gdje bi se god ubolo štapom malo duže od pola metra, tu bi nešto već poteklo. Tako da postoje zabilješeni historijski podaci da su ovdje nekad u okolini manastira na tom prostoru postale takozvane manastirske ili kaluđerske banje, kupatila kaluđerska, i otud je došlo do naziva sela Banjica. Ali ovdje narod naziv ovoga sela koristi uglavnom u ovom nekom lokalnom nivou. Gdje god odu dalje odavde, kad ih neko pita odakle ste, oni kažu iz Tavne ili od Tavne. Tako da je ovaj kraj prepoznati, prepoznatljiv i prepoznatljiviji po Tavni, po imenu naziva manastira, nego po imenu sela Banjice. Ako bi nekom rekli da su iz Banjice kod Bijeljine, to nikom ništa ne bi značilo, ali kad kažemo da su iz Tavne, onda to već puno govori. Nakon postradanja 1520. godine, 1560. godine došlo je do obnove manastira Tavne, pa od tad je opet bio muški manastir. Kao muški manastir je bio sve do oktobra mjeseca 1943. godine, kad je manastir opet doživio od strane njemačkih SS trupa veliko stradanje i gotovo uništenje totalno. A onda je opet bio jedan period od 1943. pa do 1951. druge godine, pust i prazan, bio zgarište. 1953. godine manastir zvanično po prvi put u svojoj dugoj istoriji postaje ženski manastir. Tadašnji episkop na ovoj eparhiji Longin Tomić je, znači, zvaničnim aktima i dekretima manastir Tavnu preobrazio iz muškog u ženski manastir, i za tu priliku ovdje je tada dovedena jedna mlada monahinja iz manastira Žiče, zvala se Justina Kerkezović, i ona je postavljena za starešinu manastira. Preko puta ulazne kapije u manastirsku portu, dvorište manastira Tavne, bile su neke dve stare trošne kuće, ali s nekim minimalnim uslovima za život, i mati Justina je tu došla i usedila se u te kućice i oformila brojno sestrinstvo. Dakle, u to vrijeme kad je ona formirala sestrinstvo žensko, znači sestrinstvo manastira Tavne, tu je bilo i po 30 i 35 monahinja. I one su krenule sa obnovom manastira Tavne, sa obnovom svega onog što je u tom nesrećnom oktobru 1943. godine porušeno i popaljeno. Dizale su i vaskrsavale manastir bukvalno sa zgarišta u nadljudskim naporima, pošto to znaju valjda oni koji pamte to vrijeme, a i koji ga ne pamte mogu da nešto pročitaju i nauče iz nekih knjiga. Vrijeme posle Drugog svjetskog rata je bilo prije svega teška ekonomska kriza i teško je iz tih nekih aspekata bilo krenuti u obnovu ovako velikoga zdanja. A i konstelacija vlasti na ovim prostorima bila takva da je više ometala obnovu manastira nego što je pomagala. Tako da su potpuno teški, gotovo surovi uslovi bili u kojim je mati Justina krenula da obnavlja, i uspjela je, dakle, 53. 4. 5. godine da sredi manastirske konake, da bi sestre mogle da se usele u konake i da krene ponovo život. Da

Ali da se samo za trenutak vratimo, znači, na tu priču o postradanju manastira u oktobru 1943. godine, kada su Nijemci ovdje bombardovali te svega manastirske konake, a potom došli, bukvalno sve to zapalili. Tada je u okviru konaka manastira Tavne izgorela bogata manastirska biblioteka, opšte poznata stvar, znači da je manastir Tavna imao, ako ne najbolju, ali među najboljim bibliotekama u čitavoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi, i tada je izgorelo preko 10.000 primjeraka knjiga. Mnoge od tih knjiga su bile velike starosti, velike vrijednosti, u izuzetno luksuznom kožnom povezu. Ne samo da su pogorele te knjige i pogorela biblioteka, pogorela je i kompletna administracija manastira Tavne, znači svi registri, sve knjige, knjige rođenih, krštenih, vjenčanih, sahranjenih na prostoru parohije manastira Tavne, i naročito knjige domovnika koje su monasi ovdje uredno vodili. U to vrijeme, kad dakle nije bilo kompjutera i ove sadašnje tehnike, moglo se doći do podatka, tačnog i preciznog podatka o svakoj kući, o svakoj porodici na prostoru parohije manastira Tavne do nekoliko vijekova unazad. To je, ja bih rekao, jedan veliki čin jednog kulturnog i duhovnog genocida koji je izvršen na samom ovom objektu, na ovom manastiru i na ovoj svetinji. Zatiranjem i uništavanjem, dakle, te biblioteke i te administracije, vjerovatno je neko imao u planu da zatre sve što je istorijski bitno i važno za narod na ovome prostoru. No eto, manastir je preživio i to zlo, tu kataklizmu i tu nesreću, i evo ga danas obnovljenog ponovo, i nešto smo radili na polju na pitanju biblioteke. Ako bude kakve prilike, pa vi nekad budete došli sa kamerom, imaće oko vaše kamere priliku da zabilježi i to šta smo na tom polju radili, a ovako ćete imati vi lično priliku da to vidite. To je, mogli bi reći, jedna možda najkraća verzija neke priče o samom manastiru i o nazivu manastira i nazivu ovog mjesta, ovog sela gdje se manastir nalazi.

Bio je ovo radio putopis načinjen 2016. u selu Banjica i manastiru Tavna kod Bijeljine. Naš domaćin i ubrzo drag prijatelj bio je otac Lazar, arhimandrit ovog manastira, koji ima posebno mjesto u srcu vjernika pravoslavaca. Otac Lazar preminuo je 13. februara 2026. Sa posebnim pijetetom odabrala i uredila Enisa Hajdarević-Šoj.

0: BH Radio 1.
1: 1 za sve.
2: Radio Bosne i Hercegovine. Dogodilo se na današnji dan. 10. maj 2026. godine.
3: Na današnji dan 1497. godine Amerigo Vespucci, italijanski moreplovac, krenuo je na prvo putovanje u Novi svijet. Doplovio je do obala Brazila i Hondurasa, uvjeren da je otkrio novi kontinent između Evrope i Azije, koji je po njemu nazvan Amerika. 10. maja 1760. godine rođen je francuski oficir Claude Joseph Rouget de Lisle, koji je 1792. napisao riječi i melodiju francuske himne. Pjesmu komponiranu kao marš prema narudžbi gradonačelnika Strasbura oduševljeno su pjevali vojnici francuske revolucije na maršu iz Marseja u Pariz, pa je ona nazvana Marseljeza. Na današnji dan 1774. godine umro je francuski kralj Louis XV, koji je naslijedio prijesto kao petogodišnjak 1715. poslije smrti pradjeda Louisa XIV. Bio je poznat kao rasipnik i od njega potiču riječi "poslije mene potop". Vodio je neuspješan rat za austrijsko nasljeđe i sedmogodišnji rat, poslije kojeg je Francuska morala Velikoj Britaniji prepustiti Kanadu. Slikar Katsushika Hokusai, glavni predstavnik realizma u japanskom slikarstvu, umro je na današnji dan 1849. godine. Slikao je scene iz svakodnevnog života i predjele, uključujući čuveni ciklus 30 pogleda na Fujiyamu. 10. maja 1876. godine rođen je književnik Ivan Cankar, po mnogima najbolji slovenski pjesnik i pisac uopće. Prvu zbirku poezije pod nazivom Erotika objavljuje 1899. godine, koja se označava i kao početak slovenske moderne. Uz poeziju i prozu pisao je i drame. Ostavio je veliki trag u književnosti, zalagao se za moderne poglede na umjetnost, a u politici za ideju jugoslovenstva. U njegovim su dijelima slikovito prikazane društvene prilike u Sloveniji početkom 20. stoljeća. Na današnji dan 1904. godine umro je engleski novinar i istraživač Henry Morton Stanley, koji se proslavio 1871. spasavanjem škotskog istraživača Davida Livingstona, za koga se vjerovalo da se izgubio u Africi. Potom je putovao u Afriku više puta do 1889. i otkrio je Albertovo, Edvardovo i Leopoldovo jezero, planinski masiv Ruwenzori i ispitao veliki dio bazena rijeke Kongo. Nacisti su u centru Berlina 10. maja 1933. godine izvršili prvo masovno spaljivanje knjiga, bacivši na lomaču više od 25.000 primjeraka dijela Karla Marksa, Sigmunda Freuda, Bertolda Brehta, Alberta Einsteina i ostalih jevrejskih, njemačkih i komunističkih autora, koje su pristalice Adolfa Hitlera označile kao dekadentne. Na današnji dan 1979. godine umrla je filmska glumica Ita Rina, najpoznatija filmska glumica u Jugoslaviji između dva svjetska rata. Prva je glumica sa ovih prostora koja je uvrštena u svjetsku enciklopediju filma. Prije Drugog svjetskog rata igrala je niz glavnih uloga u filmovima njemačke i češke produkcije, a poslije rata epizodne uloge u nekoliko domaćih filmova. Zapažene uloge ostvarila

0: osnovima. Aleksa Šantić, rođen 27. maja 1868. godine, umro 2. februara 1924. Najteže je živjeti bez snova, jer snovi su kormilo duše. Isidora Sekulić, rođena 17. februara 1877. godine, umrla 5. aprila 1958. Život je veći od svih naših želja, ali je manji od naših snova.
1: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije

0: muzički kalendar.
1: Poštovani slušaoci, odabrali smo za vas neke muzičke zanimljivosti za 10. maj. 63. godine Rolling Stonesi su snimili svoj debi singl, obradu pjesme Chucka Berrya, Come On, u Olympic studiju u Londonu. Prvo izdanje benda objavljeno je 7. juna 63. za Decca Records i ponudilo je uvid u budući uspjeh benda, plasiravši se na 21. mjesto u Velikoj Britaniji. B strana singla je aranžman Stonesa pjesme Willija Dixona I Want to Be Loved. 1974. gitarista Eric Clapton snimio je I Shot the Sheriff, obradu pjesme Boba Marleya, koja će se naći na njegovom albumu 461 Ocean Boulevard iz 74. Pjesma je postala jedini hit broj 1 u njegovoj karijeri na američkoj top listi Hot 100. 1991. Madonin dokumentarni film Istina ili izazov, poznat kao U krevetu sa Madonom, koji hronološki prikazuje Madonin život tokom njene svjetske turneje Blonde Ambition 90. godine, premijerno je prikazan u Los Angelesu. Muzički kalendar. 10. maja 2005. britanski soul i rhythm and blues pjevač Seal i njemačka manekenka Heidi Klum su se vjenčali na plaži Costa Carreyes u Meksiku. Par ima troje biološke djece zajedno prije razvoda 2012. 2024. muzički servis Spotify saopštio da su britanski muzičari generisali 750 miliona funti autorskih honorara na njihovoj platformi u 2023. godini. Skoro 1000 izvođača je puštano dovoljno često da bi generisalo najmanje 100.000 funti autorskih prava. 10. maja 83. izdavačka kuća Suzi objavila 7. studijski album Parnog valjka Glavnom ulicom. Svih 12 pjesama u mainstream maniru bile su ujednačene, ali bez izrazitog hita.

Spaljivanje moštiju Svetog Save jedan je od značajnijih praznika u kalendaru Srpske pravoslavne crkve i obilježava se svake godine 10. maja. Ovaj datum podsjeća na tragičan događaj iz 1594. godine, kada su po naredbi tadašnjeg osmanskog velikodostojnika Sinan Paše mošti Svetog Save spaljene u Beogradu. Sveti Sava, prvi arhijepiskop autokefalne Srpske pravoslavne crkve, bio je sahranjen u manastiru Mileševa, koji je vjekovima bio važno duhovno i hodočasničko mjesto za Srbe. Tokom Banatskog ustanka protiv Osmanlija 1594. godine srpski ustanici nosili su zastave sa likom Svetog Save, što je izazvalo bijes Sinan Paše. On je naredio da se mošti Svetog Save prenesu iz Mileševe u Beograd i javno spale. Spaljivanje je izvršeno 27. aprila po julijanskom kalendaru, odnosno 10. maja po gregorijanskom 1594. godine. Iako se tradicionalno vjeruje da je taj čin izvršen na Vračaru, na mjestu gdje danas stoji hram Svetog Save, postoje istorijski podaci i mišljenja da se spaljivanje zapravo dogodilo na prostoru današnjeg Tašmajdana, na tadašnjoj uzvisini Čupina Umka. U to vrijeme područje današnjeg Vračara bilo je izvan gradskih granica Beograda i rijetko naseljeno. Ipak, zbog simboličnog značaja,

0: i narodnog predanja, izgradnja hrama Svetog Save započeta je upravo na Vračaru, gdje se danas uzdiže najveći pravoslavni hram na Balkanu, kao spomenik svetitelju i duhovnom utemeljivaču srpskog naroda.
1: Religijski kalendar. Praznici i značajni datumi u istoriji svjetskih religija. Judaizam, pravoslavlje, katoličanstvo, protestantizam, islam. Religijski kalendar.
2: Marketing BH Radija 1.
3: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima u M ili L paketu.

0: Marketing BH Radija 1.
1: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od

0: ratove rezultirati teškim napadom na jedan od američkih centara u regiji i neprijateljske brodove. Američki predsjednik Donald Trump ranije se oglasio i rekao kako uskoro očekuje odgovor Teherana na američki mirovni plan, te da za sada krhko primirje ostaje na snazi. Zatvaranje Ormuzskog moreuza izazvalo je sistematski transportni šok u svijetu, a ponovno vraćanje u normalu moglo bi uslijediti mjesecima nakon što Iran i SAD dopuste plovidbu, upozorio je Međunarodni transportni forum. Organizacija koja okuplja 72 zemlje navela je da će vraćanje plovidbe na nivo prije krize, između ostalog, zavisiti od povjerenja u mogućnost prevoženja tereta na vrijeme, ugovaranju brodova, cijeni osiguranja, ali i očišćenju mina i obnovi oštećene infrastrukture. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu je 10 stepeni, Jajcu i Zenici 12, Banja Luci i Tuzli 13 i u Mostaru 14 stepeni. Danas tokom dana postepeno povećanje oblačnosti sa juga. U poslijepodnevnim i večernjim časovima mogući su lokalni pljuskovi sa grmljavinom, najviša dnevna temperatura do 26 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Muzički program Radija Bosne i Hercegovine vam predstavlja
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
4: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Šarolikost muzičkih tradicija.
2: Elementarne karakteristike muzičkih podneblja.
3: Biseri tradicionalne pjesme Balkanskog regiona.
2: Muzičko nasljeđe Balkana.
3: Muzičko nasljeđe Balkana.
2: Na BH Radiju 1.
3: Emisiju uređuje Damir Galijašević.
5: Poštovani slušaoci, dobar dan. U današnjoj emisiji Muzičko nasljeđe Balkana ostajemo u ozračju prvomajskih praznika. Iza nas su dani zasluženog odmora u prirodi i druženja sa dragim ljudima. Sve to pomalo podsjeća na bosanski teferić. Upravo tako nazvana je long play ploča snimljena 1971. godine za zagrebački Jugoton. Tekst ovog dijela napisao je Safet Kafeđić, melodije su komponovali Zaim Imamović, Ispet Alajbegović Šerbo i Blagoj Košanin, a režirao Milorad Milić. Uz orkestre Omera Povrića, Ratomira Petkovića i Milorada Todorovića pjevali su Nada Mamula, Zaim Imamović, Zumra Mulalić, Zora Dubljević, Nadežda Cmiljić, Salim Trebo i Zehra Deović, zatim sazlija i pjevač Muhamed Mešanović Hamić i frulaš Hamdija Salković. Učestvovali su i glumci Sonja Milić, Zdravko Knezović, Etela Pardo, Aleksandar Mičić Fistik, Nada Pani, Rejhan Demirđić i Mile Bogunović. 55 godina kasnije, pođimo na bosanski teferić.

0: Pozivamo vas na veliki muzički spektakl povodom Dana općine Centar Sarajevo. Koncert Indeksi i prijatelji uz Sarajevsku filharmoniju i hor Kasiopeja. Olimpijska dvorana Zetra, 12. maj od 20 sati. Ulaz je besplatan, a ulaznice možete preuzeti na biletarnicama BKC-a i na platou Skenderije. Veče ispunjeno bezvremenskim hitovima Indeksa uz vokalne izvedbe velikih imena regionalne muzičke scene. 12. maj od 20 sati Zetra. Ulaz besplatan. Medijski pokrovitelj BHRT.
1: Marketing BH Radija 1.
2: Radio televizija Bosne i Hercegovine objavljuje konkurs za izbor pjesama i izvođača, uključujući muzičke grupe, za učešće na Festivalu narodne muzike Ilidža 2026, koji će se održati 25. i 26. avgusta 2026. godine. Na konkurs se šalju originalne, neobjavljene i neizvođene pjesme pisane na službenim jezicima u Bosni i Hercegovini maksimalnog trajanja 4 minute. Produkciju svih odabranih pjesama realizira BHRT, koji podnosiocima prijava odabranih pjesama garantira učešće na jednoj od večeri festivala, direktan televizijski i radio prenos i predstavljanje na preskonferenciji festivala. Pravo učešća na konkursu imaju podnosioci prijava iz cijelog svijeta. Za najbolje pjesme organizator će osigurati novčane nagrade i festivalska priznanja u navedenim kategorijama: najbolji tekst, najbolja muzika, najbolji aranžman, najbolja interpretacija, pobjednička pjesma festivala

i nagrada publike. Da bi prijava bila uvrštena u razmatranje, neophodno je da sadrži cijeli tekst pjesme, demo snimak pjesme u MP3 formatu koji sadrži dionicu glavnog vokala uz pratnju isključivo jednog instrumenta, kratku biografiju i kontakt informacije autora muzike i teksta pjesme,

0: divlji ti glodari, rijetko dolaze u direktni kontakt sa čovjekom, ali mogu zaraziti nisko rastenje, borovnice i jagode i šumske jagode, da se na taj način oni koji konzumiraju to voće i koji beru da se mogu razboljeti.
1: Dodaje da je kod ovog virusa prevencija jednostavna.
0: Da ljudi peru ruke, da se to stavlja ili u zamrzivač, ili da se dobro operu te sitno bobičasto voće koje je prizemno i koje može doći u kontakt sa glodarima. Druge neke prevencije zapravo i nema i tu se ne može izvršiti nikakva diletizacija jer se radi o divljim glodarima.
1: U slučaju zaraze na kruzeru, akademkinja Hukić smatra da nema opasnosti od globalnog širenja, jer se hantavirus obično širi s glodara na čovjeka, a ne s čovjeka na čovjeka. I Svjetska zdravstvena organizacija je potvrdila da je rizik za javnost nizak i da će putnici s kruzera nakon pregleda započeti svoja putovanja kući.
2: Sedmica. Nedjeljom na BH Radio 1.
3: Sedmog maja se navršilo punih 25 godina od početka emitovanja programa BH Radio 1. Od 2001. godine do danas BH Radio 1 je uprkos brojnih problema nastojao biti pouzdan, istinit i relevantan mediji. Na ovaj jubilej podsjeća Minela Deševac.
4: BH Radio 1.
5: Jedan za sve.
6: I tako 25 godina. BH Radio 1 od 7. maja 2001. godine služi javnosti i kroz svoje programe doprinosi odbrani i razvoju suštinskih vrijednosti demokratskog društva. Od samog početka cilj je bio da se obraća svim građanima Bosne i Hercegovine i prenosi informacije iz svih dijelova zemlje. Prva direktorica BH Radio 1 se Nada Ćomurović ističe da nije bilo lako sve to postići samo 6 godina nakon rata.
7: Postoje zaista jedan entuzijazam kod ljudi, jedna želja da se donese jedan novi projekat u bosansko-hercegovački medijski prostor i prve reakcije na BH Radio 1 su bile jako pozitivne. Zaista smo imali dobar odjek, dobru slušanost i već nakon prve godine emitovanja BH Radio je bio najslušanija radiostanca u Bosni i Hercegovini po tadašnjim istraživanjima, a proglašeni smo i za najbolji radio u Bosni i Hercegovini.
6: I kasnije su novinari BH Radija dobivali nagrade za svoj profesionalni i kreativni rad. Jedan od njih je urednik u informativnom programu Amir Sužanj. Kako je od samog početka na BH Radiju, ističe da se situacija ovdje promijenila tokom godina u svakom pogledu.
8: Danas je to sasvim drugačija situacija, imamo mnogo goru političku sliku, imamo mnogo manje ljudi i imamo situaciju da radimo u dramatično teškim okolnostima i da nam program zapravo opstaje radom tehničara i novinara, zapravo improvizacijom koju je teško zamisliti u svakoj ozbiljnoj kući.
6: Tokom četvrt vijeka postojanja kao BH Radio 1 emitovano je hiljade sati različitih programa od specijalnih prilikom važnih događaja, edukativnih i informativnih do zabavnih. Stotine glasova novinara, spikera i saradnika se obraćalo građanima Bosne i Hercegovine sa talasa BH Radio 1. Jedna od njih je urednica Vanja Iličić. Prvo u informativnom, a zatim u zabavno vođenom programu vodila i uredila brojne emisije, a posebno ističe rad na terenu i priče sa običnim ljudima.
9: U decembru smo realizirali 1000. izdanje emisije o turizmu Vikend Vidikovac. Kolega Dejan Garić i ja sa doista ljubavlju radimo tu emisiju, posebno na terenu, i nadam se da ćemo imati priliku i u godinama koje su ispred nas da radimo tu istu emisiju u ovom istom programu.
6: Na početku emitovanja slušanost BH Radija 1 bila je velika i iako su tokom godina drugi novi mediji preuzimali javni prostor i vrijeme ljudi, ipak BH Radio 1 ima svoje vjerne slušatelje.
10: Po cijeli dan, kako ujutru ustanem, tako sviram, do naveće, do 10:20, one zadnje vijesti.
11: U muž slušao. Sluša BH radio zato što bude fine muzike narodne, pa on sluša to redovno.
12: Pa sviđa mi se sve, čujem ovo što je mene interesuje u BH, ne interesuje me mnogo druge stvari.
13: Daju nego drugi, što se tiče.
12: Jeste, prema tome, plaćam ga.
6: Godinama su građani uz BH radio jedan i javni radiotelevizijski servis, ali postoje i oni koji svoju zakonsku obavezu ne izvršavaju i ne plaćaju RTV taksu, te oni koji ne poštuju zakone o javnom radiotelevizijskom servisu poput RTRS-a i ne uplaćuju dio RTV takse koju prikupe na području Republike Srpske. Ovaj dug, koji je višemilijonski, ali i dugogodišnje zanemarivanje od državnih vlasti koje nisu osigurale stabilno finansiranje, javni radiotelevizijski servis, a u njemu i BH Radio 1, je doveden pred kolaps i nalazi se u najtežoj situaciji od svog osnivanja. Ipak, bez obzira na to,

U nastavku emisije Retro i rijetko posvetit ćemo se Jay Chou, tajvanskom muzičaru, pjevaču, glumcu i režiseru. Uživa status jedne od najvećih zvijezda u Aziji, a često ga nazivaju kraljem mandarinske pop muzike.

Chow je prepoznatljiv po tome što je stvorio specifičan stil koji spaja elemente zapadne muzike sa tradicionalnim kineskim instrumentima i motivima. Njegove pjesme su kompleksne, a na nastupima često svira klavir i violončelo.

Komisije za spoljne poslove parlamenta Švedske počinju zvaničnu višednevnu posjetu u Bosni i Hercegovini. U fokusu je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracije u Evropsku uniju, uključujući provođenje reformi iz oblasti pristupanja koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou. U okviru posjete sastaće se sa domaćim zvaničnicima kao i sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih organizacija. Pomoćnik ruskog predsjednika Juri Rušakov izjavio je da ne postoji sporazum o produženju trodnevnog prekida vatre između Rusije i Ukrajine koje traje do 11. maja. Obje strane međusobno se optužuju za kršenje primirja. U noćašnjem napadu ruskog drona na stambenu zgradu u ukrajinskom gradu Harkovu povrijeđeno je 8 osoba, među kojima je dvoje djece, saopštile su lokalne vlasti. Sa druge strane, Rusija je objavila da je u napadima ukrajinskih dronova na Belgorodsku oblast ranjeno 8 civila, uključujući jedno dijete. Španska vlada počela je evakuaciju prvih putnika sa kruzera na kojim je izbila zaraza hantavirusa. Mala grupa putnika španskih državljana upućena je u luku Tenerife, a Gandija, saopštilo je Špansko ministarstvo zdravlja. Oni će direktno iz luke biti prebačeni do aerodroma i evakuisani avionom do Madrida, gdje će biti stavljeni u karantin. Kruzer na kome je otkriven hantavirus sa više od 140 ljudi stigao je jutros u Tenerife, okončavajući putovanje započeto u Južnoj Argentini 1. aprila. Temperature vazduha prema mjerenju u 13 časova, Bjelašnica 7 stepeni, Livno 19, Sarajevo i Trebinje 21, Prijedor 22, Banja Luka, Jajce, Mostar i Tuzla 24 i Doboj i Bijeljina najtopliji sa 25 stepeni. Do kraja dana očekuje se postepeno povećanje oblačnosti sa juga. Lokalni bljuskovi sa grmljavinom su mogući u poslijepodnevnim i večernjim časovima. Najviša dnevna temperatura vazduha uglavnom između 20 i 26 stepeni. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Gradiška, Novi Grad i Brod. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj vozila na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.

Grace Jones, jamajčansko-američka disco, art, pop, pjevačica, supermodel i glumica, rođena je 48. u Spanish Townu na Jamajci. Odrasla je u Njujorku, a karijeru je počela kao model na Manhattanu 77. kada je potpisala ugovor s kućom Island, a iste godine imala dance hit debitantskim singlom I Need a Man. 81. godine časopis New Musical Express proglasio je njen Warm Leatherette albumom godine. Sredinom 80. glumila je u filmovima Conan Destroyer, A View to Kill, što je predstavljalo dobru reklamu i naravno pomoglo albumu Slave to the Rhythm. Njezin najuspješniji muzički album bila je kompilacija Island Life iz 86. godine.

0: Sjajne ponude i akcije u Didako Shopu. Replay Tank Plate, ženski i muški miris 14,90. Hidroše gelovi za tuširanje sniženi 30%. Evelyn Better Than Perfect, tečni puderi 7,80 km. Panty, odebrane ženske i dječije štrample snižene 30%. Kupi i online na didakoshop.com.
1: Moja TV Superstart u VH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 KM mjesečno, prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Sinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. VH Telekom. Moja priča.
2: BH Radio 1, vaš medijski servis.
3: .15 časova, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program radija, vijesti. U Banja Luci je pušten besplatan internet za sve građane u okviru projekta uspostavljanja besplatnih javnih mreža u 116 opština u Bosni i Hercegovini. Ova inicijativa je dio projekta EU for Digital koji finansiraju Evropska unija i Njemačko savezno ministarstvo.

0: a fokusu je sticanje uvida u napredak koji je naša zemlja ostvarila u procesu integracija u Evropsku uniju. To uključuje provođenje reformi iz oblasti pristupanja za koje za cilj imaju uspostavljanje vladavine prava i funkcionisanje institucija na državnom nivou. U okviru posjete sastaće se sa domaćim zvaničnicima kao i sa organizacijama civilnog društva te predstavnicima međunarodnih organizacija. U ugostiteljskom objektu u Krapini u Hrvatskoj jutros je došlo do pucnjave u kojoj je ubijen jedan policajac. Muškarac koji je osumnjičen da je pucao prevezen je helikopterom u Zagreb jer je pokušao samoubistvo, saopštila je krapinska policija. U toku je uviđaja hrvatski mediji pišu da je ubijen i rukovodilac službe kriminalističke policije u Krapinsko-zagorskoj policijskoj upravi. Temperature u 14 časova, Bjelašnica 7 stepeni, Sokolac 19, Livno 20, Trebinje 21, Sarajevo 23, Doboj, Jajce, Mostar, Prijedor, Sanski most i Tuzla 25 i Banja Luka i Bijeljina 26 stepeni. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar je umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 8 i 14 stepeni, najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 25 stepeni. Ogromne su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Hadžin Potok, Velika Kladuša, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Novi Grad i Brod, a već u jutarnjim časovima zabilježene su kilometarske kontrole na kolone na graničnom prelazu Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima pojačan je saobraćaj na izlazu, ali se za sada ne čeka duže od 30 minuta. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Reprizni program BH Radija 1.
2: Da li ste spremni krenuti sa nama na put kojim vas želimo povesti? Novi trendovi, nove ideje, novi zvuk. BHRT Top 15. Ovo je pregled najaktuelnijih, najkvalitetnijih muzičkih projekata. Mi smo BHRT, muzička produkcija. I govorimo muzikom. Ovo je BHRT Top 15.
3: Dobrodošli u Top 15 radio televizije Bosne i Hercegovine. Ovo je oficijalna top lista u kojoj vam predstavljamo šta je to najaktuelnije i najbolje u našoj zemlji, sazdana 100% domaćih muzičkih projekata. Zato ako ste muzičar, ukoliko ste ljubitelj dobre muzike, ukoliko generalno volite muziku, ostanite s nama.
2: Pozicija broj 15.
4: Kantautor i producent Dino Džihić nedavno je predstavio svoju novu autorsku četvrtu po redu pjesmu pod imenom Kraj za nas. Emotivnu muzičku priču o ljubavi koja je izgubljena zbog vlastitih grešaka i kajanja koje dolazi prekasno. Za snimanje i videoprodukciju bio je zaslužan Vedran Tomičić, Vexon i Vex Production. Pratite Dinu Džihića, pjesma se zove Kraj za nas.

0: pozicija, broj 14.
1: Sarajevska grupa Helem Neyse objavila je spot za novi singl pod nazivom Praktika, koji donosi poruku o značaju stručnog obrazovanja i praktičnih vještina. Pjesma naglašava da uprkos razvoju vještačke inteligencije, robota i virtualne stvarnosti, ljudska kreativnost i radne vještine ostaju nezamijenjene. Pratite grupu Helem Neyse, pjesma se zove Praktika.

0: BHRT Top 15. Pozicija broj 13.
1: Sarajevski bend Bombaj Štampa je predstavio novi singl i video spot pod nazivom Bilo je pravo dobro, kojim započinje najava predstojećeg studijskog albuma Voljeću te vječno, a možda i duže. Video spot vizuelno prati ovu emotivnu nit, oslanjajući se na jednostavan, ali snažan izražaj u kojem su u fokusu atmosfera, odnosi, lične priče i još mnogo toga. Pojavljivanje Tanje Ribić dodatno pojačava intimnu dimenziju spota i daje mu autentičnost. Pratite bend Bombaj Štampa. Stvar se zove Bilo je pravo dobro.

0: Pozicija broj 11.
1: Kad potonem, singl autora Kristijana Penavića, kojim je otvorio ambiciozno ovu godinu, službeno je nedavno i objavljen. Kristijan Penavić, svestrani umjetnik iz Širokog Brijega, zagovara potpunu kreativnu kontrolu, zbog čega samostalno potpisuje tekstove, muziku, režiju i kompletnu videoprodukciju svih svojih projekata. Pratite njegovu pjesmu pod nazivom Kad potonem.

0: Dobar večer. Hvala.
1: Pozicija broj 8.
2: Regionalna muzička scena dobila je novu snažnu saradnju, a to su Adi Šoše i Senidah, koji su nedavno objavili duetsku pjesmu pod nazivom Čista ljubav. Pjesma donosi spoj emocije, savremene produkcije i prepoznatljivih interpretacija ovo dvoje izvođača.
3: Jećeš po kiši,

0: Pozicija broj 3.
1: Dubioza kolektiv je predstavila novu pjesmu pod nazivom Jebiga. Pjesma za koju muziku i tekst potpisuje frontman grupe Brano Jakubović tematizira uticaj umjetne inteligencije i tehnologije na savremeno društvo, a naravno sve u stilu Dubioze kolektiv.

0: Međunarodni sajam privrede Banja Luka Expo 2026 ove godine okuplja rekordan broj domaćih i stranih kompanija iz 8 zemalja. Posjetite nas od 13. do 15. maja na lokaciji Banjalučkog studentskog kampusa. Radno vrijeme sajma je od 10 do 18 časova.
1: Specijalnu emisiju posvećenu Međunarodnom sajmu privrede Banja Luka Expo možete slušati u programu BH Radio 1 13. maja od 14 sati i 3 minute. Urednik i voditelj emisije Jelena Đurović.

2012. godine tadašnja najveća pop zvijezda planete Justin Bieber preko YouTube-a otkrio je 13-godišnju djevojčicu nevjerovatnog glasa. Oduševljen moćnim vokalom, na svom Twitter akauntu podijelio je njenu obradu numere At Last, hita dive sola, bluza i jazza Etta James iz 1960. nazvavši je budućom zvijezdom. To je bio vjetar u leđa i pokrenulo je muzičku karijeru djevojci koja se sada može pohvaliti sa 20 miliona Instagram pratilaca i Grammy nominacijom za najbolji dance pop snimak. Rođena je u Njujorku, živi u Los Angelesu, prijateljica je i sa Selenom Gomez i sa Hailey Bieber, bivšom djevojkom i sadašnjom suprugom ranije pomenutog kanadskog pjevača. Najdraži film joj je Fight Club sa Bradom Pittom i Edwardom Nortonom, a knjiga Nabokova Lolita. U današnjem izdanju albuma Sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam američku kantautoricu Madison Beer i njen najnoviji uradak nazvan Locket. Na početku naše emisije slušamo pjesme koje otvaraju navedeni LP. To su Locket Team i Yes Baby.

Loket, treći studijski album američke kantautorice Madison Beer, objavljen je 16. januara preko izdavačkih kuća Epic Records i Sing It Loud. 11 numera sa nešto više od pola sata muzike svrstat ćemo u pop i R&B žanr uz prisustvo elemenata dance popa, dark popa i elektra. LP je postigao znatan komercijalni uspjeh te je uglavnom naišao na pozitivan prijem kod kritike i publike. Debitirao je među 10 najboljih u 15 zemalja svijeta, uključujući Australiju, Njemačku, Nizozemsku, Novi Zeland i Ujedinjeno Kraljevstvo. U Sjedinjenim Američkim Državama Loket je pri izlasku zasjeo na tačno 10. mjesto prestižne Billboard 200 ljestvice, postavši Beerin prvi top 10 album u domovini. Tekuća 2026. rezervisana je za promociju ostvarenja i 32 koncerta Loket turneje koju Madison održava po Sjevernoj Americi i Evropi uz podršku Isabelle La Rose, Tuj i Lulu Simon. Vraćamo se preslušavanju izdanja, slijede numere Healthy Habit i You're Still Everything.

Čuli smo Bittersweet, numeru o prekidu ljubavne veze i jednom od najavnih singlova LP-a Locket, novog izdanja američke popjevačice Madison Beer. Spora i postojana evolucija najboljih karakteristika mlade kantautorice rezultira zavodljivim, srceparajućim, ali i visokokvalitetnim pop opusom, kompaktnim albumom koji istinski predstavlja njen kreativni proboj. Locket se lirski vokalno uzdiže naspram starih radova i otkriva emocionalnu zrelost i spremnost da se prikažu duboko zakopane, intimne stvari, a tuga upotrijebi kao sredstvo za prevladavanje teškoća. Također primjetno je da Beer ide protiv struje, povlači se sa plesnog podija te se prepušta umjetničkoj viziji, stvarajući R&B pop hibrid koji zapanjujućim efektom uspjeva istaknuti njezine adute. Pohvalit ćemo hrabrost i još jednom spomenuti sazrijevanje, ali ćemo se i zapitati da li to pjevačica zna bolje od prosječnog pop entuzijaste u kom smjeru ide pop muzika, ili je jednostavno nije briga i radi ono što želi. Današnji album sedmice u kojem smo preslušavali Locket, najnoviji uradak nadolazeće američke muzičke zvijezde Madison Beer, završavamo sa posljednje tri numere izdanja. To su Complexity, Make You Mine i Nothing at All. Emisiju je pripremio i vodio Fadil Hamzić. Do slušanja.

2012. godine tadašnja najveća pop zvijezda planete Justin Bieber preko YouTube-a otkrio je 13-godišnju djevojčicu nevjerovatnog glasa. Oduševljen moćnim vokalom, na svom Twitter akauntu podijelio je njenu obradu numere At Last, hita dive sola, bluza i jazza Etta James iz 1960. nazvavši je budućom zvijezdom. To je bio vjetar u leđa i pokrenulo je muzičku karijeru djevojci koja se sada može pohvaliti sa 20 miliona Instagram pratilaca i Grammy nominacijom za najbolji dance pop snimak. Rođena je u Njujorku, živi u Los Angelesu, prijateljica je i sa Selenom Gomez i sa Hailey Bieber, bivšom djevojkom i sadašnjom suprugom ranije pomenutog kanadskog pjevača. Najdraži film joj je Fight Club sa Bradom Pittom i Edwardom Nortonom, a knjiga Nabokova Lolita. U današnjem izdanju albuma Sedmice BH Radija 1 predstavljamo vam američku kantautoricu Madison Beer i njen najnoviji uradak nazvan Locket. Na početku naše emisije slušamo pjesme koje otvaraju navedeni LP. To su Locket Team i Yes Baby.